nad smútok kladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

cenu knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, v soputách noci. V tichu bez objatí, už k srdcu stratil len smutný pocit. Som uväznený mocou ženy, v soputách noci. V tichu bez objatí.

Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludnia až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môž vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštaty pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií, to názva výstavy fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť od 30. júla do 24. augusta u výstavných prostorách Piduklianského osvetného centra u Svedneku. Celozubné zabrošadné rusenské folklórne sviata pod Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude môž Labirského losa Miroslava Hreba, Vinčík, Vinok i ďalších. Tradícii, predkové i opovídania našej histórii, to nazva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Lejtmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozovať na perehľadku rusenského i šarického folklóru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnu, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogaš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ričník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vstupaty bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirsko Holosa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. hodini večer bude program prodlžovatý tanečnou zábavou. Dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Šteciaci i Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto sne napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodiť na Holovni plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžilaborec narodil sa Pavel Šuťak. Skončil ruskú gymnáziu v Humenním, pak absolvoval vysokú školu Lisnickú u Zvolení. Robil drevoobrobným závodi v Liptovským Mikuláši i Želení, bol direktorom závodu v Kysuckým Novým Mysti, učil i bol direktorom na srední promyslovej školy drevársky v Spiski Novi Vsi a tak samo vykonoval funkciu zastupnika ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže domy, a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dreva i ďalšie fachové roboty o drevi. 29. júla 1946 roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na Kincu 1970 rokov do Maďarska. Po političných zmenách 1989 roku založila sa Vira Giric do vozrodného ruchu ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov občestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľkou vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asovdovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014 roci národnostnou menšinou v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať i soby i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkňou ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách vže nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. No Vira Giric svý slid lešila i v kultúrnym živote ruseniu Maďarska. U 2009 roci v maliarskym ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Rutenia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015 do 2018 roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Viry Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenských učebníkov, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol završený sviatočnou vohološenou v Budapešti 11. novembra 2023 roku. V časi, koli bola holovou vsedržavného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdy počalo chodeť i veci ľudí i boli ako sniž. U 2006 roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúry, tradícií materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antonia Hodenka. Už jak predstaviteľka ruseniu u parlamente Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Уже дако тр из наших слухачей влюблять рыб, занимаются рыболовом. Але у свете асимиляции уж може не знают назву рыб, tak, ako osnovali naše predko v rusenským jazyku, alebo neznajú našu rusenskú toponímiu vodných tokiu,

mať, keď bielogvardejci prohrali vládkov, tak jak i mnoho ďalších, opustil Rosiu i ďalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokách 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovoj univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, pričom išlo o knihu Ryb i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku. Ryb Podkarpatskej Rusi i ich hlavný spôsob lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvom Ryb Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ich teológiu, nauku, ktorá zanima sa rybami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania ryb, jak ich klekali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskoj toponímii na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskoj vyroby fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokív na Podkarpatskej Rusi. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponímiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnovety staré názvy. Vadim Vladekov v rokách 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokách 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobol renome svetového ichtyologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, z ktorých 15 presviatel fauny Podkarpatskej Rusi. Hmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Nejžnica FM. Vaše rusinske radio. Perlička.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina Fémiem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pri názvu Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu je z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadel od samého počiatku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My vedeli, že hitlerizm hlavný vrah nelen našho národa v kraju, no i amerikánskeho národa. My predvideli, že Amerika i Sovietský sojus stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskej Germánii, bo my znali, že Sovietský sojus nekomu nehrozí napadeniem a už len sovsím falšový človek môže skazati a sovsím slipej vidíti, že Sovietský sojus zahražať Ameriky. Meš Amerikom i Sovietským sojuzom nekoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovietský sojuz. Sovietský sojuz nekoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i presedenenie jej k Sovietskému sojuzu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Takto i sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej, bilogvardejec, vrah Amerika, mojich politika pro-hitlerovská. Vsi oni želajú pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovietský sojus. Jasno, že Amerika musieť želati rozhroma hitlerizma v Európy. Až to holovna sila proti neho tam Sovietský sojus, každý amerikánsky patriot želá pobyt Sovietskomu sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánsky patriot, ak to pracuje proti tohoto on hitlerovskej alebo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumiem. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme si, až to Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma predvedol Međunarodnej miernej konferencii predstavitelej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii predvede pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumieť sa po prerodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu. Karpatská Rus náleží do Sovietského sojuza, ku svomu národu, svojej državy. No jak se našu zemlju i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom narodi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starati sa prekrutiti i sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi i zavčasu prehotovili siu pravdu i dokaze, što náš národ v kraju želaje polnoj nacionálnoj svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovietskym sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskej Rusi bol pomyšlený prezev predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovati Karpatoruskoj organizácii Bratstva Spolk Klub spravy osvobodenia Karpatskoj Rusi. Rozumie sa, my v polni presedňajem sa k tomu dielu i podržujeme ho i dúmame, že kto len ne Maďaron i ne Hitlerovec dolžen tak samo podržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedeť mnoho Maďaronov, bylo gvardejcev i druhých hitlerovcov i oni budú starati sa robiť vsiaké pereškode tomu dílu, choď neodkrto, bo budú bojati sa, to skrto. Známe, že kto len bude robiť pereškode odhvariati, to on Maďaron, bylo gvardejec, hitlerovec. poznavajte ich. No každý čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitateli Karpatskej Rusy i Karpatoruskej národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zaleča každého čitateľa Karpatskej Rusy dovidáti sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastete sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziati sobi do pomoci paru čestných patriotov i postarati sa, aby všech karpatoruské organizácii podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i štoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpatoruskej národnej komitét na ruk predsedateľa. I to neodkladáti s tom robotom, jak my prevekli. Blank možto, že polučiti v redakcii Karpatskoj Rusy. Poddržme vsi robotu Karpatoruského národného komiteta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i karpatoruská. Perličku Radia Rusen FM, prehotový vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Beru do ruk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvoriv zápisiu Rozdumiu Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš budeteľ dúmal, što ho interesovalo, komu pesal, što pesal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mať na zahorodili či vezíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej v seli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalše, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povennej jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. stolitia, doktoriu bars v našich končinách nebolo, i bolo ich málo, púšťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoci zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorocí bo mal pestovať chod zbo tak rostlina. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majoran i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmen, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na čo toto rostliny treba užívať. Napríklad bože derevko znajúť v Starľubuňanským okresí, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareti do odvaru dati medu i piti 3 razy na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus alebo ocet koľačí nazývajú blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovej epidémii a tak sa mu odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi alebo uveni. Ešte pár slov z múdrosti Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistej žoutej visk, ložku medu, loj zvijúci, jedna cebuľa, žmenia tráv, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom abo hlenou, žeby sa tam nedista vzduch i jeden deň jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho maz na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rostlenkami, zíľom, mať dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v kotri nájde názv rostlen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajú, bojí čaj, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latinská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať nejaký vplyv na všetkých nás. Znám, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, čo ich zberajú alebo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa prosenské? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Nikto niž nebol viden, že partizanti chodili, a to ľudia nebyli vidne. I nikto niž nezrobil. Oni s broňom chodili, a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našeho seva, ale z inčevši. Bylo ružný, bylo. No, že v takých časích už bližšie nikde nebylo.